huvudligt för mig konen. Mig handemak äke offer, mig mont besäng om